0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.

0: Ja sam doktor za rock'n'roll, Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.
1: Ej, princezo!

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx Marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 TB.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.